0: Класікіньо, Роко, Легендос,
1: Master of Puppets yra viena brandžiausių metalo grupės Metallica kompozicijų ir titulinis kūrinys klasika vadinamame Trash Metal muzikos albume, kuris buvo išleistas 1986 metais. Įvairiausiams manipuliacijos formoms skirtas kūrinys išsiskiria 3,5 minutės trukmės instrumentinė įžanga. Renkant visų laikų geriausių sunkiojo metalo dainų sąrašą, muzikos kanalas VH1 Master of Puppets skyrė itin aukštą, trečią vietą. Dar geriau šią kompoziciją įvertino žurnalas Total Guitar. Daina užkėlęs ant pirmojo laiptelio visų laikų geriausių gitarinių rifų sąraše. Manoma, kad tai buvo pati mėgiamiausia 1986 metais tragiškai žuvusio Metallica bosisto Cliffo Bartono daina. Įdomi detalė, įrašinėjant pagrindinę kompozicijos gitaros solo partiją, Kirkas Hammettas nutraukė stygą. Pastarai nutrūkus buvo išgautas unikalus garsas. Grupės muzikantams netikėtai gimęs garsas patiko, todėl jie nusprendė jį palikti originaliame Master of Puppets versijos įraše. Pats Kirkas Hammettas vėliau prisipažino, kad net neatsimena, kaip buvo išgautas minėtas garsas.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1967 metais susikūrusi The Steve Miller Band yra bliuzo ir klasikinio roko grupė, kurios lyderis, vokalistas ir gitaristas Steve'as Milleris. Po daugybės koncertų Čikagos naktiniuose klubuose su grupe kontraktą pasirašė įrašų kompanija Epic Records. Fly Like an Eagle yra Steve'o Millerio daina iš to paties pavadinimo 9 grupės studijinio albumo, kuris pateko į žurnalo Rolling Stone paskelbtą visų laikų geriausių albumų top 500. Titulinis albumo kūrinys pačioje 1977 metų pradžioje pakilo į antrą vietą Amerikos hitų sąraše. Praėjus 20 metų apie šią dainą visam pasauliui dar kartą priminė dainininkas Seal'as. Jo įrašyta Fly Like an Eagle versija tapo didžiuliu hitu ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose bei kitose pasaulio šalyse. Prie sėkmės nemažai prisidėjo ir tai, kad Seal atlikta daina buvo įtraukta į kino filmo Space Jam garso takelį.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nepluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti protą intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas. Veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės, nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti, tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Slade buvo ne tik viena populiariausių anglų grupių, bet ir vienas iš tų kolektyvų, kurie buvo pačiame glam roko judėjimo sukūryje. Kai ši grupė pasiekė savo sėkmės piką, ji buvo komerciškai stipriausia kompanija Jungtinėje karalystėje. Labiausiai Slade išsiskyrė tuo, kad mėgdavo savo dainų pavadinimuose naudoti tais laikais neįprastus trumpinius. Kita priežastis, dėl kurios Slade amžiams bus įrašyti į populiariosios muzikos istoriją, yra kalėdos. 1973-aisiais įrašytas kūrinys Merry Xmas Everybody iki šių dienų yra viena geriausių kalėdoms skirtų dainų ne tik Britanijoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Come on, Feel the Noise yra viena žinomiausių Slade dainų, singlo pavidalu išleista 1973-aisiais. Tai buvo jau ketvirtas Slade hitas numeris vienas Didžiojoje Britanijoje ir pirmasis, kuris perkamiausių hitų sąraše debiutavo pirmoje vietoje.

wish, say a prayer, hope that someone is out there.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose, 2 dienas truksinti apsilankymą Klaipėdoje. Išvykos metu ministrai susipažins su pajūrio regiono aktualijomis, išgirs savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Minint Oršos mūšio metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Ji simboliškai primins po pergalės prieš Maskvą 16 amžiuje surengta Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną. Kol kas tiek, įsame žinios 7 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rock

0: Klasikinio roko legendos.
1: Humble Pie yra britų roko grupė iš Essexo, populiarumo piką pasiekusi 1969-1975 metais. Šios grupės įkūrėjas buvo ex-Small Faces lyderis Steve'as Marriott'as ir gitaros virtuozas Peteris Frampton'as. Grupėje taip pat grojo buvęs Pookie Tooth bosistas Gregas Ridley ir būgnininkas Jerry Shirley. Po keleto mėnesių praleistų užsirakinus Steve'o Marriott'o namuose, Humble Pie pasirašė sutartį su kompanija Immediate, išleidusią debiutinį grupės singlą Nature and Born Boogie, pasiekusi Britų top 10. Shine On yra viena iš tų dainų, kuri jau tada leido įvertinti Peterio Frampton'o kaip dainų autoriaus talentą. Kritikai mano, kad šios dainos sėkmė paskatino Frampton'ą pradėti solo karjerą, kuri jam sekėsi taip pat labai gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės šiandien vyks šiaurinėje Lietuvos dalyje. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Anot oro pajėgų pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų šalies oro erdvės saugumą. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugo Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Miesto valdžia praneša, kad atakos metu nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, keliuose rajonuose kilo gaisrai, pranešama apie viename daugiabutyje užblokuotų žmonės. Savo ruoštų agresorės Rusijos Saratovo srities gubernatorius praneša esą yra nukentėjusiųjų per ataką dronais. Saratovo srityje yra didelė naftos perdirbimo įmonė eilė kitų karinių ir pramonės objektų. Imtis konkrečių sprendimų dėl pagalbos žmonėms su sunkia ir kompleksinė negale šiandien vyksiančioje diskusijoje ragins nevyriausybinės organizacijos. Politikus jos ragins užtikrinti tokiems žmonėms valstybės garantuojamas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugas. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis, Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai ir organizacija Nepatogus teigia, kad valstybė iki šiol nėra sukūrusi reikiamos pagalbos sistemos žmonėms su sunkia negale ir jų šeimoms. Diskusijoje organizacijos reikalaus dar šią Seimo sesiją pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą. Oršos mūšio metinę šiandien minės Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Minėdama Oršos mūšio metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Ji simboliškai primins po pergalės 16 amžiuje surengta Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną. Eisinoje dalyvaus garbės sargybos kuopos nariai, Lietuvos kariuomenės orkestras bei klubo viduramžių pasiuntiniai atstovai su istoriniais kostiumais ir žirgais. Oršos mūšis didžioji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos karinė akistata, kurioje LDK kariuomenė sutriuškino gausesnį priešininką.
0: Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laiptelių žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks 2 vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti tiesa 1 rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolė Sūduva. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: У шимта метру сукіта Кайрен.
2: Кайрен? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.
0: Rock FM.

0: Tai internetas.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinei. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo stiprių sprogimų banga. Sužeisti 6 žmonės, kilo gaisrų. Maskva buvo sustabdžiusi atakas, kol Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pasiuntiniai savaitgalį lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose. 2 dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Išvykos metu ministrai susipažins su pajūrio regiono aktualijomis, išgirs savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Jei kas ir žino, kaip parašyti dainą pilną satyros, ironijos, socialinės kritikos ir dar supinti vokiečių rankų kalbas, tai tik Rammstein. 2004 hitu Amerika grupė atvirai kritikuoja Jungtinės Amerikos valstijas dėl kultūrinio imperializmo, pasaulio policininko vaidmens ir išvystytos pramogų industrijos. Dalis dainos Amerika teksto atliekama kalba, kurią puikiai apibūdina terminas denglish. Kas yra denglish? Tai vokiečių kalba pilna anglicizmų. Kaip skamba denglish? Tiesiog sulaukite Rammstein dainos Amerika priedainio.
0: Daina

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netuša su e-drauda.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų – tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų – tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų – tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto – tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: mokslas šiandien.
1: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryžta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausiai iš anksto pasiruošti, parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukime artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Į pirmą išvažiuojimą į darbo vizitą regionuose šiandien vyksta premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama 21 vyriausybė. Dvi dienas jį lankysis Klaipėdoje. Anot vyriausybės atstovo išvyka siekima susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką, bei išgirsti savivaldos verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Žinote, kad rusai yra pasirengę deryboms per susitikimą su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Stivu Vitkofu ir Jaredu Kušneriu Kijeve, sako gavęs Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pripažįsta, kad tebėra nusiteikę skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstijų pasiuntinių vizito Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugų Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Atnaujintais duomenimis šiąnakt per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Keliose rajonuose kilo gaisrai. Tarnybų darbuotojams teko gelbėti žmonės negalinčius ištrūkti iš apgriautų gyvenamųjų namų. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje vakar protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Organizatoriai tikina, kad protestuotojų buvo apie 14 tūkstančių. Susirinkusieji laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip fašizmas nėra alternatyva, sustabdykime AFD nacius ir panašius. Pareigūnai praneša, kad demonstracija praėjo be incidentų. Pirmasis robotų protestas prieš nevaldomą dirbtinio intelekto plėtrą surengtas Lenkijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Mojuodami vėliavomis ir skanduodami šūkius, Varšuvoje prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos protestą surengė apie 30 robotų. 2-kojai humanoidai ir iš šunis panašūs 4-kojai. Akcijos organizatoriai teigė siekiantis inicijuoti diskusiją apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Jie taip pat ragino kuo greičiau, kol dar nekilo rimtų problemų, spartinti šios srities reguliavimą. Robotų panaudojimas protestui buvo skirtas ne tik pritraukti praeivių dėmesį, bet ir parodyti jų galimybės, spartų tobulėjimą bei padėties darbo rinkoje rimtumą.
3: Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9 vietą ir į finalą nepateko. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių.lt.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
3: It'll kill me.
2: Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Hope.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostiniai. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo sprogimų banga. Žuvo 2 žmonės, 7 sužeisti. Maskva buvo sustabdžiusi atakas, kol prezidento Trumpo pasiuntiniai savaitgalį lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Tūkstančiai žmonių Vokietijoje išėjo gatves prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Protestai vyko ir Meklenburgo Pomeranijoje, kur netrukus irgi bus renkamas parlamentas, o rinkėjo apklausose pirmauja AfD. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rock

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Rock FM.
7: Rock FM. Rock.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Kratas Nemuno aušros valdybos narių namuose šį rytą atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Prokuratūra praneša, kad kratos atliktos 5 iš 11 partijos valdybos narių namuose. Teisėsaugos akiratėje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė, Lina Šukytė Korsakė ir Tadas Sadauskas. Tyrimas atliekamas tiriant automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybės. Gegužę atliekant šį tyrimą kratos taip pat buvo atliktos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičinės darbo vietuose, namuose ir partijos būstinėje. Atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure, vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Tyrėjų teigimo tinklas gaudavo pinigų už skambučių centrų vykdžiusių sukčiavimą telefonų apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Dronais naktį atakuota agresorės Rusijos Saratovo sritis, jos gubernatorius praneša, esą yra nukentėjusiųjų. Saratovo srityje yra didelė naftos perdirbimo įmonė, eilė kitų karinių ir pramonės objektų. Siekdama užkirsti kelią hibridiniam karui, Suomija pastatė tvorą pasienyje su Rusija. 200 km ilgio tvora pastatyta norint atgrasyti Maskvą nuo migrantų naudojimo siekiant destabilizuoti Suomiją. Savo daugiau nei 1300 km sieną su Rusija ši šiaurės šalis uždarė 2023 m. gruodį, kai jie atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo to laiko situacija buvo rami, užfiksuoti tik keli pavieniai neteisėto sienos kirtimo atvejai. Iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės šiandien vyks šiaurinėje Lietuvos dalyje. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Anot oro pajėgų pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Konkrečių valdžios sprendimų dėl pagalbos žmonėms su sunkia negale reikalauja nevyriausybinės organizacijos. Išsameu Vaidas Bučys.
2: Jos teigia, kad trūkstant valstybės paslaugų žmonėms su sunkia negale, visa našta tenka šeimos nariams. Kai kuriais atvejais jie priežiūrai ir slaugai turi skirti iki 14 valandų per parą. Valstybė iki šiol nėra sukūrusi sistemos, kuri užtikrintų pagalbą žmonėms su sunkia negale ir jų šeimoms. Šiandien rengiama diskusija, kurios metu organizacijos reikalaus Seimo nedelsiant pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą.
1: Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
5: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Rock FM.
8: Sveiki radijo bičiuliai ir naujos roko muzikos mėgėjai. Kaip ir kiekvieną savaitę, aš Simas sugrįžtu čia tam, kad kartu su jumis pasidžiaugčiau šviežiais roko rinkiniais. Visi trys mano šios dienos pasirinkimai pasirodė paskutinį vasaros penktadienį, rugpjūčio 28-ąją. Ir labai tikiuosi, kad jie praturtins jūsų grojaraščius. Laidos pabaigoje naujas Beer Tooth diskas. Prieš tai sutiksime meksikiečių kompaniją The Warning, na o startui parinkau amerikietišką kolektyvą Alabama Shakes ir jo albumą I Must Be Dreaming. Pabrėšiu, kad paskutinis toks džiugus momentas nutiko labai seniai, prieš 11 metų, o tai, ką mes gavome dabar, yra gražus bliuzroko, psichodelinio saulo ir muzikinių eksperimentų pavyzdys. Kaip jau supratote, tai tikrai nėra standartinė muzika, tas mums kiek įprastesnis rokas, kuris tikrai lengviau klausomas. Ir vis dėlto gražių momentų čia nemažai. O didžiausi komplimentai skrieja grupės vokalistai Brittany Howard. Pasiklausykime žavios, gal kiek ausiai neįprastos muzikos. Čia Alabama Shakes ir Another Life.

Primenu, kad šiuo metu eteryje susipažįstame su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Jungtinės Amerikos valstijas dabar keičiame į Meksiką ir čia sutinkame kompanijos The Warning rinkinį Everything's Falling. Smagu žinoti, kad šią kompaniją sudaro trys tikros seserys. O dar smagiau girdėti, kaip jos puikiai dera ne tik už uždarų namų durų, bet ir demonstruodama savo talentą įrašų studijose bei scenose. Šiame diske jos skamba taip, lyg būtų nusikračiusios tikro jaudulio ir nebesistengiančios kažką kažkam įrodinėti. Per 13 metų jau daug nuveikta, kokybė ir talentas vietoje, tad belieka mėgautis visais 12 kūrinių. Teisingai pastebima, kad muzikalių sesė savo stiliaus laikosi labai tvirtai ir albumas Everything's Falling yra ne revoliucija, o greičiau lengva evoliucija. Susiraskit, išklausykit, gali būti, kad tai, ką išgirsit, jums tikrai patiks. Čia The Warning ir Kill or Be Killed. They say

Na ką, štai ir paskutinė laidos dalis. Žinoma, netuščiausių dar vienu naujų disku – Beartooth ir Pure Ecstasy. Iš šiandien mano jau minėtų darbų šis savo skambesiu be abejonės yra stipriausias. Netgi rašoma didingas ir labai modernus įrašas. Liausias šis skrieja ir vokalistui Keilebui Šaumo ir jį supantiems kolegoms. O šis kietas 11 dainų rinkinys, kaip rašo svetainė Kerrang, neturės absoliučiai jokių problemų ieškodama savo auditorijos. Gal kažkam pritrūks čia muzikinio intensyvumo, gal kiti ras kitų priekaištų, bet vertinant bendrai tai yra viskas, kurio Beartooth ir jos gerbėjai gali tikrai didžiuotis. Kol kas visiems tariu paprastą iki ir paliku jus su paskutinė laidos daina. Čia Beartooth ir For Me By Me.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Būtų internetas.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra narių gyvenamosiose vietose. Tai padaryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostiniai. Ankstyvą rytą Kyjeve nugriaudėjo sprogimų banga, žuvo 2 žmonės, 7 sužeisti. Tūkstančiai žmonių Vokietijoje išėjo gatves prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Protestai vyko ir Meklenburge Pomeranijoje, kur netrukus irgi bus renkamas parlamentas, o rinkėjo apklausose taip pat pirmauja Alternatyva Vokietijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.
2: Partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios disku iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą pavadintą Pulse, o jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Rock FM.

0: koks jausmas būti garsenybę? Atsakymų iš šios klausimus galima ieškoti grupės Goal dainoje Celebrity Skin. Grupės lyderė Courtney Love bandė būti ir aktorė, ir dainininke, ir netgi amžina atilsį Kurto Cobaino žmona. Tik, tiesą pasakius, ne vienas vaidmo jai nelabai sekėsi. Celebrity Skin galima vadinti labiausiai iššovusią Hole dainą. Bet ir čia nuopelnais turėtų būti dalyjamasi. Mat ir prie albumo to pačiu pavadinimu, ir prie kūrinio Celebrity Skin prisidėjo The Smashing Pumpkins lyderis Billy Corganas.
1: Daina su šauktuku.

0: Su Liepa įsiekė 0,1% skelbė valstybės duomenų agentūra. Mėnesio defliacija šalyje fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Tuo metu metinė infliacija rugpjūtį palyginti su praėjusiu metu rugpjūčiu siekė 6,1%. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tačiau per metus jis sumažėjo 0,8 procentinio punkto skelbė užimtumo tarnyba. Anot jos, toks sumažėjimas rugsėjo pradžioje įprastas kasmet, jis susijęs su sezoniškumu, kai baigėsi dalis terminuotų darbų ir keičiasi užimtumas prasidėjus mokslo metams. Žinote, kad rusai yra pasirengę deryboms. Per susitikimą su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Tėvu Vitkofu ir Džeredu Kušneriu Kijeve sako gavęs Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pripažįsta, kad tebėra nusiteikę skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstijų pasiuntinių vizito Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugų Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Atnaujintais duomenimis šią naktį per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Keliose rajonuose kilo gaisrai, tarnybų darbuotojams teko gelbėti žmonės negalinčius ištrūkti iš apgriautų gyvenamųjų namų. Putino pajėgos taip pat smogė keleiviniam traukiniui vykusiam maršrutu Kijevas Sumai. Laimei keleivius ir lokomotyvo brigada buvo spėta evakuoti iš anksto, niekas nenukentėjo. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje vakar protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Organizatoriai tikina, kad protestuotojų buvo apie 14 tūkstančių. Susirinkusieji laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip fašizmas nėra alternatyva, sustabdykime AFD nacius ir panašius. Pareigūnai praneša, kad demonstracija praėjo be incidentų. Idėjas naujosios Vilnios viešosioms erdvėms kūrė 120 studentų iš Lietuvos ir užsienio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naujoji Vilnė 2 savaitėms tapo tarptautinė architektūros, dizaino ir meno laboratorija. Vilniaus dailės akademijos interjero dizaino katedros organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse tyrinėjimas naujosios Vilnios industrinis paveldas, gamtinė aplinka, viešosios erdvės ir transformacijos galimybės. Rugsėjo 18 dieną įvyks viešas kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas. Visi besidomintys galės susipažinti su studentų sukurtais realaus mastelio erdviniais prototipais, bei pamatyti, kokias naujas teritorijos perspektyvas atrado tarptautinės kūrėjų komandos.
0: Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: 85. Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai, kilogramas slyvų tik 99 centai, 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai, o kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Rock efemetrija trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Praėjus daugiau nei dviem savaitėms po audros, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Absoliuti dauguma jų Utenos regione, praneša ESO. Bendrovė vakar pradėjo mokėti audros nuostolių kompensacijas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra narių gyvenamosiose vietose. Tai padaryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryžta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti, parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukime artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Nepaisant partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniniuose rinkimuose,

0: sužeista. Putino pajėgos smogė 5 sostinės rajonams. Mažiausiai 3 žmonės buvo sužeisti priešui smogus dideliam turgui Odesos priemiestyje. Kratas Nemuno aušros valdybos narių namuose šį rytą atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Prokuratūra praneša, kad kratos atliktos 5 iš 11 partijos valdybos narių namuose. Tyrimas atliekamas tiriant automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybės. Gegužę atliekant šį tyrimą kratos taip pat buvo atliktos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kapčiamiesčio gyventojai susidūrė su turto draudimo problemomis, teigia Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pasak jos, pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o šiems tai nori susieti su šalia steigiamu poligonu. Savo ruoštų draudikų atstovai tikina, kad tai, ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie su aplinkinė teritorija esą nėra siejami. Klaipėdoje reikšminga investicija į jūrinių ir inžinerinių profesijų ateitį. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Uostamiesčio Pauliaus Lindenau mokymo centre bus modernizuojama praktinio mokymo infrastruktūra ir įsigyjama šiuolaikinė įranga, skirta jūreiviams, motoristams, suvirintojams bei kitiems specialistams rengti. Projektas, kurio vertė apie 1,5 milijono eurų, sustiprins jūrinių, inžinerinių ir energetikos profesijų rengimo bazę. Tikimasi, kad šios krypties profesijos taps patrauklesnės būsimiems studentams. Atnaujinta mokymo bazė leis daugiau dėmesio skirti praktinėms kompetencijoms ugdyti ir mažinti atotrukį tarp mokymo centro bei realios darbo aplinkos.
0: Paaiškėjo pasaulio moterų krepšinio čempionato vykstančio Vokietijoje 8-finalio poros. Dėl teisės žaisti ketvirtfinalyje Italės grumsis su Australijomis, Vengrės su Japonėmis, Puerto Riko krepšininkės su Kinėmis ir šeimininkės Vokietis su Pietų Korejos rinktine. Pirmasis vietas grupėse užėmusios komandos Ispanija, Jungtinės valstijos, Prancūzija ir Belgija pateko tiesiai į ketvirtfinalį ir savo varžovę sužinos po 8-finalio dvikovų. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė. Temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Ra!

0: Tuku.
1: Rock FM eteryje roko alternatyva iš Jungtinių Amerikos valstijų Sonic Youth ir jos darbas Sunday. Po išleidimo apie dainą kalbėta nedaugiau nei apie dainos vaizdo klipą. Mat vaizdo klipe nusifilmavo jaunuolis aktorius Macaulay Culkinas ir jo mergina Rachel Miner. Dar įdomiau yra tai, kad jie du vėliau susitokė. Išgirskime ir prisiminkime. Sonic Youth ir Sunday.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Paštomatų operatoriai diskriminuoja žmonės su judėjimo negale, pranešė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skireliu naudotis, nėra. Praėjus daugiau nei 2 savaitėms po audros, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Absoliuti jų dauguma Utenos regione, praneša bendrovė ESO. 2 vagys įsilaužė į impresionisto Augusto Renuaro muziejų pietų Prancūzijoje ir pavogė 4 meno kūrinius, kurių vertė 9 milijonai eurų. Dar vieną paveikslą sprogdami vagys pametė. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupę sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu, bent jau šiais metais, jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Būtų internetas.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Didžiausiame iki šiol vykusiame tokiame tyrime dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje jame dalyvavo 7700 mokinių iš beveik 300 mokyklų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tarp visų dalyvavusių šalių Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus bei informacinį problemų sprendimą Lenkė 63, o pagal gamtamokslinės žinias 62 šalis. Aštrėjant geopolitiniams iššūkiams transporto saugumo forumą rengė susisiekimo

0: mo pamato.
1: 90% nuolaida vietinių maršrutų traukinių bilietams bus taikoma tarptautinę dieną be automobilio rugsėjo 22-ąją. LTG Link teigimu, šią kasmetinę iniciatyvą siekima atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas ir paskatinti gyventojus bent dienai sumažinti taršą kelyje. Bendrovės paštomato operatorės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos ir neužtikrino paštomatų skirelių prieinamumo, praneša lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti per aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuo skireliu naudotis, nėra. Dar viena problema kyla, kai siuntos atsiduria kituose paštomatuose nei pasirinkta. Neretai tokie terminalai yra neprieinamose žmonėms su negale vietose. Įmonėms rekomenduota imtis veiksmų, kad žmonės su negale neatsidurtų potencialiai diskriminacinėse situacijose. Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laipteliu žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti, tiesa, vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Būtų internetas.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje. Slapta

0: Savaitės naujiena.
1: Stars We See. Štai tai vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kratos 5 Nemuno aušros politikų namuose yra labai nemalonus atvejis, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis apie tai žada kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia savo pavaduotoje Daiva Žebelienė. Kratos taip pat atliktos pas Robertą Puchovičių, Kestutį Bilių, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkė 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių bendraamžius, rodo naujausias tyrimas. Jame iš viso dalyvavo 91 šalis. Lietuva pagal matematinę žinias aplenkė 64, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamta mokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Jungtinė karalystė skiria 135 milijonus dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. Kaip skelbiama, be kitoko bus tiekiamos ir raketos Patriot, taip pat dronai, didelio kalibro artilerijos sviediniai ir kita. Žadama, kad įranga bus pristatyta iki žiemos. Kol kas tiek išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose 19-22 laipsniai.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušia su e-drauda.
5: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
5: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Nepaisant partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniniuose rinkimuose, grėsmės brigados dislokavimui Lietuvoje nėra, tikina prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė pabrėžia, kad kraštutinių dešiniųjų pergalė vienoje žemėje nereiškia federalinės pergalės, be to, pasak patarėjos, federaliniai rinkimai Vokietijoje vyks tik 2029 metais, o brigada Lietuva tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą metą. Tuo pat metu Skaisgirytė akcentuoja, kad ši AFD pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Beveik 117 milijonų eurų Jungtinės karalystės vyriausybės skelbė skirianti Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Mėnesio defliacija rugpjūtį fiksuota Lietuvoje palyginti su Liepa įsiekė 0,1% skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio defliacija šalyje fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Tuo metu metinė infliacija rugpjūtį palyginti su praėjusiu metu rugpjūčiu siekė 6,1%. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tačiau per metus jis sumažėjo 0,8% punkto skelbė užimtumo tarnyba. Anot jos, toks sumažėjimas rugsėjo pradžioje įprastas kasmet, jis susijęs su sezoniškumu, kai baigė.

0: Vaidas Bučys.
1: Mojuodami vėliavomis ir skanduodami šūkius, Varšuvoje prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos protestą surengė apie 30 robotų. Dvikojai humanoidai ir šunis panašūs keturkojai. Akcijos organizatoriai teigė siekiantis inicijuoti diskusiją apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Jie taip pat ragino kuo greičiau, kol dar nekilo rimtų problemų, spartinti šios ryties reguliavimą. Robotų panaudojimas protestui buvo skirtas ne tik pritraukti praeivių dėmesį, bet ir parodyti jų galimybės, spartų tobulėjimą bei padėties darbo rinkoje rimtumą.
2: Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas užėmė trečią vietą 50 metrų laisvuoju stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9 vietą ir į finalą nepateko. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Rock FM.

0: Šauktuku.
1: 86-aisiais buvo užpultas CBS televizijos žinių vedėjas Danas Ratersas. Prieš nusikaltimą psichologinių problemų turėjęs užpuolikas šūktelėjo frazę What's the frequency, Kenneth? Nuo to įvykio prabėgus 8 metams, kompanija R.E.M. išleido dainą tokiu pačiu pavadinimu. Šis kūrinys vėliau tapo bene daugiausiai kartų R.E.M. koncertuose skambėjusių kūrinio.
0: Daina

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rugsėjo 16 dieną, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besivilintis, kad ar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 €, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 € iki 1,95 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia $97 už barelį. Klaipėdoje atnaujinamos centrinio paplūdimio prieigos. Pasak Uostamiesčio savivaldybės, žadama pakeisti susidėvėjusią asfalto dangą, sutvarkyti automobilių stovėjimo vietas ir rengti naują pėsčiųjų taką. Visi darbai atsieis beveik 500 000 €, juo žadama atlikti iki metų pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose 19-22 laipsniai.

Savaitės naujiena. Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Mokslas šiandien.
1: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryžta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausiai iš anksto pasiruošti, parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukime artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Lietuvos visuotinės gynybos modeliui dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Po atliktų testavimo pratybų, sako asociacijos visuotinė gynybo vadovas Tomas Gadliauskas. Kiti tarptautiniai ekspertai pastebi, kad mūsų šalis turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų įtraukimo į vieningą sistemą. Taip pat ne kiekvienas Lietuvos žmogus žino, koks būtų jo vaidmuo, ką jis turėtų daryti kilus grėsmei. O tai yra vienas iš gero plano požymių, sako ekspertai. Pratybose dalyvavo per 30 įvairių valstybės institucijų, kariuomenės, savivaldos, verslo, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau tobulinant modelį bei rengiant jo įgyvendinimo planą. Kyjivas siekia dar šį mėnesį surengti trišales su Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo visom šalim sutikus, kuo anksčiau įvyktų toks susitikimas, tuo būtų geriau. Zelenskis taip pat tikisi vėliau rugsėjį susitikti su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarti oro gynybos paramos Kyjevui paketą. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kyjeve žuvo bent du žmonės, dar keli patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, smogta gyvenamiesiems administraciniams, sandėliavimo ir kitiems pastatams. Taip pat nukentėjo kritinės infrastruktūros objektas. Pranešama apie mieste vėl kilusi transporto chaosą, dėl oro pavojus uždarius kai kurias metro linijas. Iš viso Rusija paleido per 160 dronų ir per 30 raketų. Tuo metu Britų vyriausybė skelbė skirinti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paketas turėtų apimti ir sistemų Patriot raketas. Įrangą ukrainiečiams žadama pristatyti iki žiemos. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia maždaug 60 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių bendramžius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vadinamajame PISA

Visuomenė Vilniuje surengė istorinę eiseną nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų bei mūšio inscenizaciją. Taip simboliškai atkartota didžiojo etmono Konstantino Ostragiškio triumfo eiseną po pergalės 1514 metais. Oršos mūšyje akistaton stojo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos kariuomenės ir LDK sutriuškino gausesnį priešininką. Apie orus. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Bus šilta. Naktį oro temperatūra svyruos apie 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Dieną bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra visoje šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.

0: on my tongue, you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Reklama.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

0: Kiss FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje, skelbė 15 min. Ryte pranešta apie kratas Daivos Žebelienės, Roberto Puchovičiaus, Kestučio Bilio, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Teisėsaugos veiksmai susiję su Žemaitaičio ir partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės automobilių nuoma partijai. Šių politikų namuose kratos atliktos dar gegužę. Rusiškų grūdų tranzitas bendra visų Baltijos šalių problema, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, dėl bendro atsako jau tariamasi su Latvija. Vakar žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmės tyrimus. Vaikų dienos centrams šiemet papildomai skirta 1 300 000 eurų valstybės biudžeto lėšų, skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, tai leis sustiprinti veiklą visoje šalyje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose 19-22 laipsniai.
1: Rock

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Kaip skelbta Žemės ūkio ministerija nurodė nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų ir pašarinių ir maistinių kilmės tyrimus. Mat manoma, kad dalis rusiškų grūdų gali būti pavogti iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Rusija, o ne Klaipėdos uoste. Dar svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik grūdams, bet visiems maisto produktams, tarp kurių ir aliejus. Teisėsauga šįryt atliko kratas kelių partijos Nemuno aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose. Anot prokuratūros pareigūnai apsilankė 5 iš 11 aušriečių vadovybės atstovų patalpose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas aušriečių vado Remigiaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų vyko posėdis, kuriame buvo sprendžiamas šis klausimas. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų metų pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, susisiekimo ministerija siūlo neorganizuoti šiam pusmečiui papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio. Esą jei bus poreikis, dažniau šiuo maršrutu keleivius skraidins bendrovė Brussels Airlines, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu jį vienintelė tarp Briuselio ir Vilniaus tiesiogiai skraidina 4 kartus per savaitę. Ministras taip pat pabrėžė, kad pirmininkavimo metu svarbus ne tik Briuselis, bet ir kitų valstybių sostinės. Papildomos susisiekimo poreikį pirmininkavimo laikotarpį vyriausybės svarstys rytoj. Lietuvoje šiemet išduota beveik 17% daugiau statybos leidimų nei pernai, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Per 800 metų mėnesių šalies savivaldybės išdavė 8900 statybos leidimų, tai 1300 arba 17% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo sistemos infostatyba duomenys. Vien rugpjūtį suteikta maždaug 1000 leidimų. Maždaug trečdalis jų išduota Vilniuje ir aplink. Statybos sektoriaus vystymo agentūra pažymi, kad leidimų skaičius nėra lygus statinių skaičiui. Pastarųjų gerokai daugiau, nes su vienu leidimu galima gauti pritarimą daugiau nei vienam statiniui statyti ar elektros vandentiekio komunikacijoms įrengti.
0: Artėjančią tarptautinę dieną be automobilio net 90% nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų traukinių bilietams, skelbia Lietuvos geležinkeliai. Anot bendrovės atstovų, šią kasmetinę iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį.

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Amerikiečių grupė Coin prireikė kelerių metų tam, kad ne tik kurtų, bet ir būtų pastebėta. Ta pirmoji šlovė vaikinus ištiko 16 metais, kuomet pasirodė singlas Talk Too Much. Prodos nieko neypatinga tekstinė istorija, nes stebuklinga muzikinė struktūra virto į didžiausią grupės hitą. Štai todėl mes ėmėme ir uždėjome šauktuką. Daina su

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: say.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Čia radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naktinę pasieniečių operaciją Lazdijų ir Varėnos rajonuose aptiktos 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Pasieniečiams įkliuvo ir 7 kontrabandą gabenę ar ją turėjo atsimti asmenys. 3 iš jų pareigūnai, 2 buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai ir 1 Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Pradėtas tyrimas. Klaipėdos pietinis aplinkelis bus pastatytas 2032 metais, 3 metais anksčiau nei planuota, skelbė susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, paankstinti projektų įgyvendinimą pavyko optimizavus procesus. Kokius konkrečiai ministras nedetalizuoja. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokinių sveikatos patikrą. 1 metus galiojančios pažymos ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.
2: Ro!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios disku iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą pavadintą Pulse, o jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Реклама. O dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai, kilogramas slyvų tik 99 centai, 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai, o kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
9: Rugsėjo 16 diena, 18.45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Реклама.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Teisėsauga šįryt atliko kratas kelių partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose. Anot prokuratūros pareigūnai apsilankė 5 iš 11 aušriečių vadovybės atstovų patalpose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų įvyko posėdis, kuriame buvo sprendžiamas šis klausimas ir ar nebuvo suklastotas šio posėdžio protokolas pateiktas VRK. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Kyjevas siekia dar šį mėnesį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo visom šalim sutikus, kuo anksčiau įvyktų toks susitikimas, tuo būtų geriau. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija naktį surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kyjeve žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent pušimtis gyvenamųjų administracinių sandėliavimo ir kitų pastatų, taip pat kritinės infrastruktūros objektas. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios ir Sumų sritis. Iš viso paleido per 160 dronų ir per 30 raketų. O Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Įrangą ukrainiečiams žadama pristatyti iki žiemos. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės nei 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Tai vienas didžiausių atliktų tyrimų, kuriame dalyvavo iš viso maždaug 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje tyrime dalyvavo 7700 mokinių iš beveik 300 mokyklų. Rezultatai rodo, kad lietuviai pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64 šalis. Pagal skaitimo gebėjimus bei informacinių problemų sprendimą lenkia 63, o pagal gamtos mokslų žinias 62 šalis. Nors taupimo svarbą supranta daugelis, dalį žmonių Lietuvoje to daryti vis nepavyksta, įsameu Velina Želvytė.
5: Bankininkų sakymų spinti ir tyrimo atliktos apklausos duomenimis, apie 40% žmonių Lietuvoje taupyti labiausiai trukdo per mažos pajamos. 17% kaip pagrindinė priežastį vardė didelės kasdienes, o 15% nenumatytas išlaidas. Dar apie 15% teikia jau turintys pakankamai santaupų, o 6% taupytis atrukdo aiškaus tikslo neturėjimas. Finansų ekspertai pažymi, kad net ir gaunant mažas pajamas, susitaupyti įmanoma. Svarbiausia, santaupoms skirta suma atsidėti vos gavus atlyginimą, o nelaukti mėnesio pabaigos. Taip pat patariama iš anksto planuoti didesnius pirkinius, pavyzdžiui, kalėdinės dovanas, peržvelgti reikalingos visos prenumeratos ir panašios paslaugos.
4: Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
0: Rock FM.

0: internetas.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eterija trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Teismas mėnesiui leido suimti moters nužudimu Panevėžyje kaltinamą vyrą. Vakar pranešta, kad paryčiais bute rastas galimai nužudytos 89 metų moters kūnas. Nusikaltimu įtariama 61 metų giminaitis. Jis uždarytas į areštinę. Rusija po valstybės dūmos rinkimų gali mobilizuoti dar mažiausiai 300 tūkstančių žmonių, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, kol rinkimai nesibaigs, Kremlius aiškins, esą mobilizacija nevyksta, taip bandant nuraminti visuomenę. Zelenskio teikimu, Rusijos infrastruktūra jau paruošta mobilizacijai. Praėjus daugiau nei 2 savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi daugiau nei 2000 vartotojų, rodo ESO duomenys. Vakar bendrovė pradėjo mokėti kompensacijas už tiesioginius nuostolius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.

0: šiandien.
1: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryžta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti, parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukime artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Kaip skelbta Žemės ūkio ministerija nurodė, nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų ir pašarinių ir maistinių kilmės tyrimus. Mat manoma, kad dalis rusiškų grūdų gali būti pavogti iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. O ne Klaipėdos uoste. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Lietuvos visuotinės gynybos modeliui dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Po atliktų testavimo pratybų, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kiti tarptautiniai ekspertai pastebi, kad mūsų šalis turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų įtraukimo į vieningą sistemą. Pratybose dalyvavo per 30 įvairių valstybės institucijų, kariuomenės, savivaldos, verslo, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau, tobulinant modelį ir rengiant jo įgyvendinimo planą. Pasieniečių operacijos metu vakar naktį pietų Lietuvoje, Lazdijų ir Varėnos rajonuose buvo sulaikyti 7 asmenys, tarp jų 3 pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Be kita ko Lazdijų rajone prieš sienos sulaikytas įtariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintas krovinys, 22 dėžės nelegalių cigarečių. Paštu metus valdančios siuntų bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos. Visiems pasiekti paštu metus skirelius, skelbė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Pažymima, kad žmonės su judėjimo negale negali pasiekti aukštai esančių paštu mato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skireliu naudotis, nėra. Taip pat problemų kyla, kai siuntos atsiduria kituose paštu matuose nei pasirinkta, neretai tokie terminalai yra neprieinamose žmonėms su negale vietose. Vilniuje prasideda pasaulio disk golfo komandinis čempionatas, išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Šių metų pirmenybės didžiausios ir tarptautiškiausios per visą varžybų istoriją. Į Lietuvą atvyko 29 valstybių rinktinės, iš viso apie 400 sportininkų. Tarp jų Australijos, Jungtinių valstijų, Kolumbijos atstovai. Lietuvą atstovauja 24 disk golfininkai. Čempionato kovos vyks iki šeštadienio Pučkoriuose Pavilnių regioniame parke įrengtose 2 disk golfo krepšių trasose. Pagrindinė piligrimo trasa driekiasi kone pustrečio kilometro ir veda sportininkus per atviras pievas, miškingus šlaitus bei Vilnios slėnio apylinkės. Pirmą kartą turnyro istorijoje sportininkai varžysis 2 Open ir Masters grupėse.
0: Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
8: Rock FM.

0: Trumpai, bet drūtai apie absoliutų grupės Starset hitą Monster. Išleistas 16 metų pabaigoje. Tikra populiarumo pagreitį įsigavo 17-ais. Ypač dėl jos klausytojai ėjo iš proto Jungtinėse Amerikos valstijose. Roko reikalus apžvelginti svetainę Loudwire, šį Starset darbą įtraukė į geriausių tų metų dainų trejetuką. O kur trejetukas, ten ir šauktukas.
1: Daina su šauktukas.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nuo penktadienio bus tikrinama visų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Taip pat svarstoma tikrinti maisto produktus, pavyzdžiui, aliejų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. To imamasi siekiantis aiškinti, ar tranzitu net keliauja iš Ukrainos pavogti grūdai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba apsilankė ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje, skelbė 15 min. Ryte pranešta apie kratas 5 aušriečių namuose. Teisėsaugos veiksmai susiję su Žemaitaičio ir partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičinės automobilių nuoma partijai. Naujam sezonui besiruošiantis Vilniaus rytas kontrolinėse rungtynėse 86-78 nugalėjo Rygos VEF. Vilniečių gretose rezultatyviausias buvo naujokas Maiklas Devau. Savaitgalį ryto laukia draugiškas turnyras su Bresoburgo JL, Jeruzalės HPL ir Stambulo Esenler Erokspor komandomis. Kol kas tiek, įsamių žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupę sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu, bent jau šiais metais, jie nepasižymi. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: Reklama.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 18 valandų. Teisėsauga šį rytą atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose, paimta kompiuterio ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių namos rinkimų kampanijos metu. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Kyvas siekia dar šį rudenį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybą, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu padėti Ukrainai apsiginti nuo rusų balistinių raketų susizgribo Europą. Britų vyriausybė skelbė skirinti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams žiemą stiprinti. Vokietija iš savo karinių atsargų papildomai siunčia Ukrainai skubiai reikalingų raketų sistemoms Patriot. Europos Sąjunga leido Kyvui šių raketų pirkti už europinės paskolos lėšas. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija naktį surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent du žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent pušimtis gyvenamųjų administracinių sandėliavimo ir kitų pastatų. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios bei Sumų sritis. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Anot Žemės ūkio ministerijos jau nuo penktadienio bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzito gabenamų grūdų kilmė ir pašarinių ir maistinių, mat manoma, kad bent dalis rusiškų grūdų gali būti pavogta iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje. Su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, o ne Klaipėdos uoste. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos patikrą, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vienerius metus galiojanti moksleivių sveikatos pažyma ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Be šio dokumento mažametis negali dalyvauti ugdymo procese. Nors mokyklos įprastai žiūri atlaidžiau ir kurį laiką dar palaukia, medikai pažymi, kad šis dokumentas ne tik formalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis, tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų yra normalaus kūno svorio. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, emocinės savijautos problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda visą tai laiku pastebėti.
0: Minimos pergalės Oršos mūšyje 512-osios metinės. Šia proga šalies kariuomenė Vilniuje surengė istorinę eiseną nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų bei mūšio inscenizaciją. Taip simboliškai atkartoto didžiojo etmono Konstantino Ostragiškio triumfo eiseną po pergalės 1514 metais. Oršos mūšyje akistaton stojo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos kariuomenės ir LDK sutriuškino gausesnį priešininką. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. O Dieve! Kardinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Savaitės naujiena.
1: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

0: Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besiviliantis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta lapkritį. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais iššūkiais esą susiduria ir kitos Europos šalys. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 eurų, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 eurų iki 1,95 eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.
1: Ra!

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Teisėsauga šįryt atliko kratas, 5 partijos Nemuno aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas užriečių vado, Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu, šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Nuo Žemės ūkio ministerijos jau nuo penktadienio bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų kilmė ir pašarinių ir maistinių. Mat manoma, kad bent dalis rusiškų grūdų gali būti pavogta iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado srity. Ir Baltarusija, o ne Klaipėdos uoste. Kijevas siekia dar šį rudenį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu padėti Ukrainai apsiginti nuo rusų balistinių raketų susizgribo Europa. Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams žiemą stiprinti. Vokietija iš savo karinių atsargų papildomai siunčia Ukrainai skubiai reikalingų raketų sistemoms Patriot, o Europos Sąjunga leido Kijevui šių raketų pirkti už europinės paskolos lėšas. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose apgadinta bent pušimtis gyvenamųjų administracinių sandėliavimo ir kitų pastatų. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios bei Sumų sritis. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia maždaug 60 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių bendramžius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vadinamajame PISA tyrime šįsik dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Tai didžiausias iki šiol vykęs tyrimas. Lietuva, kuriai atstovavo 7700 mokinių, pagal matematinės žinias aplenkė 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamta mokslinės žinias bei informacijos. Problemų sprendimą. Panašius rezultatus pademonstravo ir tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija. Geriausiai tyrime pasirodė Kinijos mokiniai, prašiausiai Ruandos 15-mečiai.
0: Artėjančią tarptautinę dieną be automobilio net 90% nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų traukinių bilietams, skelbia Lietuvos geležinkeliai. Anot bendrovės atstovų šią kasmetinę iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas. Diena be automobilio paprastai užbaigia Europos judumo savaitę ir yra minima rugsėjo 22 dieną. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Savaitės naujiena. Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Рок FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Apie lietuviško pankroko pažybą Turbo reanimacija daugiausiai kalbėta 90-aisiais. Tuo laikotarpiu buvo išleisti tokie mega hitai kaip Sudorok Šleževičių, Vėl gegužio žiedai, Aš nekenčiu radijo stočių ir Nusilauš sparnus. Atėjus 2000-iesiems pankroko asai kaip reikiant pritilo. Nors, kaip prisimena Turbo reanimacijos lyderis Kastytis Minkauskas, grupė niekada nebuvo dingus. Prieš maždaug 15 metų kompanijos nariai buvo susitikę, rimtai kalbėjo apie naujus kūrinius, savotišką restartą, bet rimtų produktų tie bandymai taip ir nevirto. Kosmose galima vadinti veik paskutiniu rimtų grupės albumu, o lietuviškų geriausių sąraše taip pat Kosmose. Tik šiuo atveju titulinė ir labai smagi albumo daina.

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупоті. Пець?
2: Нормалі. Крутом, юдом.
1: Для тикиш кип така вача лаша дабар.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

FM. Labas vakaras, eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose. Taip pat lankėsi partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio Seimo nario biure Kelmėje. Žiniasklaidos duomenimis pareigūnai tiria, ar partija nesuklastojo valdybos posėdžio protokolo, kuriame fiksuojamas sprendimas išnuomoti partijai Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės automobilius. Keliamas klausimas, ar toks posėdis iš tiesų vyko. Krato Žemaitaičio ir Petkevičienės namuose atliktos dar gegužę. Šįryt pareigūnai lankėsi Daivo Žebelienės, Roberto Puchovičiaus, Kestučio Bilio, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Nuo penktadienio bus tikrinama visų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Taip pat svarstoma tikrinti maisto produktus, pavyzdžiui, aliejų, sako Žemės ūkio ministras Kestutis Mažeika. To įmamasi siekiantis įaiškinti, ar tranzitu net keliauja iš Ukrainos pavogti grūdai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra visų Baltijos valstybių problema, tad tariamasi dėl bendro atsako. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besiviliantis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Per naktinę pasieniečių operaciją Lazdijų ir Varėnos rajonuose aptiktos 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Pasieniečiams įkliuvo ir 7 kontrabandą gabenę, ar ją turėjo atsimti asmenys. 3 iš jų pareigūnai, 2 buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai ir 1 Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Pradėtas tyrimas. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 €, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 € iki 1,95 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia $97 už barelį. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių bendraamžius, rodo naujausias tyrimas. Jame iš viso dalyvavo 91 šalis. Lietuva pagal matematinės žinias aplenkė 64, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtamokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokinių sveikatos patikrą. Vienerius metus galiojančios pažymos ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Legendinės roko grupės The Doors palikime apstų klasikinių dainų. Šį kartą norime priminti vieną geriausių šio kolektyvo kūrinių Roadhouse Blues. Šią dainą rasite 1970 metų kovą išleistame The Doors albume Morrison Hotel. Singlu pasirodžiusi Roadhouse Blues Amerikos hitų sąraše buvo pasiekusi 50 vietą ir netrukus tapo neatsiejama The Doors koncertinių pasirodymų dalimi. Ši klasikinė roko daina buvo įrašyta per dvi dienas 1969 lapkirčio 4-5 dienomis. Įrašams vadovavo prodiuseris Polas A. Rothschildas, siekęs maksimalios kokybės. Publikai yra žinomos net kelios Roadhouse Blues versijos, iš kurių vienoje girdimi ir paties prodiuserio nurodymai grupės muzikantams, kaip reikia atlikti vieną ar kitą partiją. Kas kart klausančios dainos šypsena kelia Polo Rothschildo pastaba Robby Kriegeriui, kuriam prodiuseris primena, kad šioje dainoje grupė keliauja į prie kelio esančią užeigą, o ne į vonios kambarį. Iš tikrųjų, pirmąją įrašų sesijos dieną problemų kėlė ne tik Robby Kriegeris, bet ir vokalistas Jimas Morrisonas, kuris stipriai padauginęs svaiginamųjų medžiagų, pastoviai kartojo frazę Money beats soul every time. Dainos įrašai iš mirties taško pajudėjo tik antrąją dieną, kai prie Dorsų prisijungė sesijiniai muzikantai Lonnie Mekas ir Jonas Sebastianas. Įdomi detalė, kad šios dainos įraše Rėjus Menzarikas groja tuo pačiu pianinu, kuris buvo naudojamas The Beach Boys klasikinio hito Good Vibrations įrašuose. Nepaisant visų nesklandumų, Roadhouse Blues yra viena geriausių klasikinio roko dainų, kurią vėliau yra atlikę Blue Oyster Cult, Status Quo, Creed, Ministry, Stone Temple Pilots, Velvet Revolver ir net Crystal Method.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius da eiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime, puotauti, pakiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime, pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka – kaiminė, kaiminėlė, mašinka – mašinėlė, vagilka – vagilė ar vagišė, razinka – razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

skraidė paukštį prie dangaus ir su dangum į žemę paukštį skrito. Ir aš nuo tų dienų dengiaus lediniais šipuliais ledinio ryto.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąrašas be hiperbolės būtų nieko vertas. Šios grupės kūrinius ar bent jų pavadinimą žino tikrai daugelis, nors pradžią atsiminti gali būti sunkoka. 1973 pagal kitus šaltinius 74. Tokie oficialūs hiperbolės gimimo metai. Kompanijos veikla nebuvo nenutrūkstama, bet kiekvieną kartą sugrįžus istorija kartojosi. Išparduoti bilietai, pilno salės ir tikri hitai. Prie pastarųjų galima ir reikia priskirti laužus. Tai yra kūrinys įtrauktas į visų laikų topų vieną iš albumų. Kūrinys, kuri gera dainuoti, klasiko, kurios neįmanoma pamiršti.

Klasikinio roko legendos. Įvairiose situacijose vartojama frazė "He ain't heavy, he's my brother" atkeliavusi net iš 19 amžiaus, geriausiai žinoma kaip pavadinimas populiarios baladės, sukurtos Bobby Scotto ir Bobo Russello. Jos originalai rašė Kelly Gordonas, bet hitu ji tapo tik tada, kai buvo atlikta grupės The Hollies ir Neilo Diamondo. Dainos "He ain't heavy, he's my brother" coverius sukūrė daugiau negu 20 įvairių muzikos žanro atlikėjų. Viena sėkmingiausių šio kūrinio versijų atliekama Šveicarijos sunkiojo roko atlikėjų Gotthard. Ji pateko į 1996 metais pasirodžiusi šios grupės albumą G, tapo singlu, o netrukus ir vaizdo klipo siužetu. O dabar grupės Gotthard atliekama populiari baladė "He ain't heavy, he's my brother" skamba vietoj tylos minutės, kurią pagerbtume 2010-aisiais žuvusio grupės vokalisto Steve'o Lee, tikro roko muzikos bendruomenės brolio, atminimą.

Pradėjus įrašinėti penktąjį studijinį albumą Deceptive Bands grupėje TNCC įvyko nemaži pasikeitimai. Iš kolektyvo pasitraukė pusę muzikantų. Kvartetą paliko originalios sudėties nariai Kevinas Godley ir Lal Cream. Likusiems muzikantams Erikui Stewartui ir Grahamui Goldmanui reikėjo ypač pasistengti, kad TNCC nepranyktų iš muzikos gerbėjų akiračių. Padedami perkusisto Paulo Burgeso, jie sugebėjo įrašyti ryškų pėdsaką grupės istorijoje palikusias naujas dainas. Mes privalėjome įrodyti, kad sugebame kurti ir groti be pasitraukusių kolegų ir mums tai pavyko, prisimindamas tuos laikus, sakė Erikas Stewartas. Atrodo, kad jie kūrė iš meilės, nes albumą puikiai sutiko ne tik fanai, bet ir kritikai. Čia viena geriausių TNCC dainų The Things We Do For Love, kuri Britų tope pakilo į šeštą, Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše į penktą, o Kanadoje į aukščiausią pirmąją vietą.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės, jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, užsimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat lauke jis pigina vis dažniau. Kad laida aiškiai gražiai lietuviškai, ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupės Merlin gerbėjai turbūt žino liūdną istoriją, kuri siekia 2009-osius. Tų metų pradžioje šį pasaulį netikėtai paliko Merlin gitaristas Rodionas Kolominas. Šokas buvo ne tik Merlinams, bet ir scenos kolegoms, artimiesiems bei gerbėjams. Liūdesių nurimus grupės nariai įrašų studijos sukurpė Patikėk. Nors kūrinio autorystė priklauso vokalistui Feliksui Kutkai, jis pats sako, kad daina nuo širdį duoklį mirusiam kolegai labai talentingam gitaristui. Žinant šiuos faktus, verta atidžiau įsiklausyti Patikėk tekstą. Šis kūrinys vėliau 2012 metais pateko į Merlin albumą 12 mėnuo.
2: Nes

0: klasikinio roko legendos.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, susiformavusi 1965 metais Los Andžele. Grupė, kurią sudarė vokalistas Jimas Morrisonas, klavišininkas Rejus Manzarikas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robbie Kriegeris yra vienas svarbiausių kolektyvų roko istorijoje. Susidomėjimas The Doors kūryba pakartotinai kilo po to, kai 1971 metais netikėtai mirė Jimas Morrisonas. Galima teikti, kad nuo tada The Doors kasmet parduoda mažiausiai 1 milijoną įrašų. 1971 metais The Doors išleido albumą LA Woman, kurį produsuoti atsisakė iki šiol su grupe bendradarbiavęs produceris Polas A. Rothschildas, naująją grupės kūrybą sulyginę su muzika kokteilių gėrimui. Nepaisant pasikeitusio producerio, LA Woman vadinamas klasikiniu The Doors albumu, kurį išgarsino populiariais hitais tapusios dainos Love Her Madly ir Riders on the Storm. Deja, tai buvo paskutinis albumas įrašytas iki Jimo Morrisono mirties. Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje sutinkame šio albumo titulinę dainą LA Woman.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Burn, taip vadinasi aštuntasis britų sunkiojo roko legendų Deep Purple albumas, išleistas 1974 metais. Šis darbas 1973 metų pabaigoje buvo įrašytas Šveicarijoje Rolling Stones Mobile studijoje. Su šiuo albumu publikai buvo pirmą kartą pristatytas naujasis Deep Purple vokalistas Davidas Coverdale'as ir bosistas Glennas Hughes'as. Šie muzikantai pakeitė pasitraukusius Janą Gillaną ir Rodgerį Gloverį. Iki Burn išleidimo likus trims dienoms buvo išleistas dvigubas A pusės singlas. Be to, neįprasta tiems laikams buvo ir albumo reklama per televiziją. Čia viena stipriausių albumo kompozicijų, roko klasika, Deep Purple daina Sail.

klasikinio roko legendos. Broliai Ronas ir Russell Smiley yra kultinės asmenybės muzikos istorijoje, o garsusis jų projektas Sparks yra tikrų tikriausias muzikinis fenomenas. Jų muzikai priklijuoti vieno žanrą apibūdinančios etiketės yra praktiškai neįmanoma. Tačiau vienas garsiausių albumų Kimono My House galėtų būti priskirtas glam roko žanrui bei drąsiai vadinti 70-ųjų šio stiliaus legenda. Plokštelės skambesys buvo netradiciškas, kaip būdinga Sparksam albume buvo nemažai eksperimentų, keistoko humoro, savotiškų, tačiau tikrai įdomių muzikinių sprendimų. Nirvana lyderis Kurtas Cobainas Kimono My House yra įvardinęs kaip vieną mėgstamiausių savo albumų. Ir tai yra tik dalis milžiniško muzikinio palikimo ir įtakos, kurią į muzikos pasaulį atnešė žavingieji amerikiečiai Sparks. Vienas iš kultinių albumo Kimono My House kūrinių – tikras šedevras Falling in Love with Myself Again.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas, su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šio skanėsto bulkute, tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Not Going Away yra antruoju singlu tapusi kompozicija iš 9-ojo Ozzy Osbourne albumo Black Rain. Manoma, kad šioje dainoje yra užkoduotas pranešimas visiems pesimistams, laukiantiems Ozzy Osbourne pasitraukimo iš scenos. Muzikantas tvirtina, kad jis nesiruošia lengvai pasitraukti. Oficialiu dainos vaizdo klipu, kaip ir pirmojo albumo Black Rain singlo I Don't Wanna Stop atveju, tapo gerbėjų sumontuotas video. Black Rain buvo išleistas 2007 metų gegužės 22 dieną ir tai buvo pirmas naujų Ozzy Osbourne dainų albumas nuo 2001 metais pasirodžiusio darbo Down to Earth laikų. Ozzy Osbourne'as pareiškė, kad tai yra pirmasis jo darbas, kurį jis įrašinėjo būdamas visiškai blaivas. Pristatydamas albumą Black Rain, Ozzy Osbourne'as surengė didžiulės pasaulinės gastrolės, kurių metu grojo ir Vilniuje.